انداز فلم کا نام کمار سانو این الکا کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس .nl ویب سائٹ کے ذریعے بھی اپنا موبائل فون کے ذریعے ہمارا پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. تو چلیے ایک بار پھر سے کمار سانو اور الکا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں. گانا جو ابھی بار پیش ہوگا ایک بڑی ہی خوبصورت پیار بھری گانا ہے.

پرانی فلم بابل کا گیت پیش کی گئی طلعت محمود کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. چلیے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں. ایک گانا جو پیش کیا جا رہا ہے, فلم کا نام ہے آس کا پنچھی.

قاتل تمہیں پکاروں کہ جانے وفا کہوں، حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں تم کو کیا کہوں۔ زمانہ ہے تمہارا، زمانہ ہے تمہارا، چاہے جس کی زندگی لے لو کہ جانے وفا کہوں۔ حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں تم کو کیا

شریعه اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.

گولڈن وائس طلعت محمود جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی۔ سی رام چندر کا ہے سنگیت پر، یہ کافی پرانی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا جو پروگرام میں پیش کی گئی۔ چلے فلم گھرانہ کی اور محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں صرف تم ہی تم ہو، فلم گھر

سون نگم الکیاچ نے گور کورس کی آواز میں آپ نے سنا تال پہ جب یہ زندگانی چلے فلم ریفیوجی سے. یہ پہلا فلم تھا ابھیشیک بچن اور کرینہ کپور کا. اگلا گانا پروگرام گیتوں کے لہر میں ہے فلم ہیلمٹ سے. گولڈ بوائے اور شپرا گوئل کی آواز میں آپ سنیے برباد.